غالب ہونے کا ارتھ. ابھی آپ سریش تومر سے ان کی یہ وارتا سن رہے تھے. یہ آکاش وانی کا گوالیئر کیندر ہے. لیجیے سنیے فلم سنگیت. کاریکرم لے کر حاضر ہے آپ کی دوست تولیکا.